Strax kvart över fem klockan är det Taylor Swift var färdig med sin sång om Ophelia. Och för det man är Inger Maria och Elin Aljes som sang till dig. Ja, Farmen är stickord för bursdagsbarnet det strax ska handla om. För denne karen blev först känd som deltagare och efterhvert blev han programledare. Ja, musiker har han också prövat sig som. Och hur det gick, det får du höra strax.

Och där var Olivia Rodrigo ganska brått färdig med sin Vampire. Och för det hörde vi Rebecca Bangfield, Untanglin. Du fick bägge här i tidlig morgon om ja, 6 minuter dröje klockan 6. Och namnedagen idag, jo då, Halvar och Halvor är det som har den.

0: Thomas Dybdahl. Låta heter This Love Is Here To Stay. I rekka av festdager i herrefotballen troner 16. mai-kampene høyest i norsk fotball. Kanskje bare slått av cupfinalen. Alle eliteserielagene drømmer om seier og kunne gå med hevet hode i 17. mai-toget. Det samme gjør Sandefjord når de møter Lillestrøm på bortebane. De trenes av Hans-Erik Ødegård, som sammen med dagens Sandefjord-trener Andreas Tegstrøm hadde stor suksess som trenerteam for Sandefjord for et par år siden, uten at Tegstrøm dveler noe særlig ved det.
1: Det er en av de tøffeste kampene vi kan få igjen, og vi liker jo å få de kampene, så vi vil mæte oss mot de beste lagene, så det blir en perfekt utfordring.
2: Lillestrøm har en trener som du kjenner veldig godt. Hvor mye har dere snakket sammen etter at han forsvant ditt?
1: Det er faktisk ikke så ofte. Det er jo rett mye jobb på egen altså med egne staben i noen fotballen, så det har vi faktisk ikke gjort så mye. Vi har skickat lite meldinger og pratat någon gång, men det är inte ofta. Vi är kanske inte de två mest sociala tränarna heller, så men vi känner varandra gott och jag likar Hans-Erik väldigt gott, men när vi kommer upp där så vill vi självklart förstöra för honom och för Lillestrøm.
2: Lillestrøm borte 16. maj nästa, hur blir det?
3: Nej, det är ju gryta och de är med och de tapper idag. Ja, så vi ska dit och spola festen, så det blir bra.
0: Det sa Sandefjord-spiller Ruben Atle, som altså veldig sikker på seier. Reporter i denne saken var Magnus Skattvedt Iversen. Genesis med Into the Deep her. All the time I was searching, nowhere to run to.

0: Nils Bäck där, alltså jag älskar han. Mannen som vi akkurat har haft på besök här är på väg ut av NRK-studio och ska. Jag ser för mig nu, hvis han hade gått en tur på stien, så hade han kanske följt på mer ro nu än han gjorde I den låta som vi också fick höra lite längre tillbaka I intervju, som är låta som har kommit ut idag, Koko, och den sitter fortsatt fint på hjärnan på en sån behaglig måte då.
1: Vi som jobbar I radio har blivit upplärt med och kanske till och med indoktrinerat och hjärnevaskat med att de bästa bilderna får du på radio, för då kan du bruka din egen fantasi, men det är nästan som om Ingun har uppdagat en kunstner, nämligen mamman till Nils, alltså Liv S. Grønlund, vidunderliga, fabulerande bilder. Jag har uppdagat en ny kunstner, skriver Ingun, som en vårgave. Så det alltid bra å oppdage nye ting.
0: Ja, og hvis man nysgjerrig, så det jo veldig lett å se en del av kunsten til Liv, blant annet hvis man går inn og da sjekker ut single-coverne til låtene som Nils driver og slipper nå for tiden. Jeg føler jeg bruker litt for lite tid på kunst, men der skal jeg bli bedre faktisk.

0: låta
1: den gärna. Hej. Ja, för det är trö men för en låt.
2: Nej, den är helt nylig och igen rörande att det ville huska varandra och allt som har skett. På SM så håller vi på med detta här. Snap. En tysk grupp Eurodance. So power.
0: Det är alltså disse det står mellan Snap, The Power, Simple Minds, Don't You Forget About Me eller Inferno from Paris to Berlin. Appen NRK Radio är stedet du stämmer. Jag har inte varit inne och sett oss när ligger han så långt så spänningen är till att ta och följa på dere.
2: Det är ingen som vet det förlåt, så kul.
1: Ja, nu går jag in och ser på vad som blir 9-timmens fredagslåt. Ser den procentvis fördelningen av stämman här. Jag kan väl redan nu mens klockan tickar se att Mari du har 28%. Jean-Henrik, 22. Da gjenstår det 50% av stemmen.
2: Rått. Ja.
0: Men det sier noe om oss som folk, tror jeg, for jeg tror akkurat det du sa der, det trigget noe i oss alle, og alt vi vil ta vare på og ikke glemme. Ja. Og så er det jo en sabla god låt, altså jeg sier, her sier jeg bare gratulerer med seieren.
2: Ja, ja, den er jo den er helt nydelig. Selv om den er for gammel egentlig, så er det greit, for dere skal huske på hverandre og ikke glemme, og det er vakkert, Knut, det er vakkert. Det er greit.
0: Takk til alle som har vært inne og stemt også. Vi skal aldri glemme dere heller. Og det her da. Og blir det fredag.

0: I could miss you forever, 12 over 3. I rekken av festdager I herrefotballen så troner nok 16. mai-kampene høyest I norsk fotball. Kanskje bare slått av cupfinalen. Alle eliteserielaga de drømmer jo om seier og kunne gå med heva huet I 17. mai-toget. Og det samme det gjør Sandefjord når de møter Lillestrøm og gamle treneren sin på bortebane. Sandefjord-trener Andreas Tegstrøm, han gleder seg.
1: Ja, det blir kul. Det er en morsom kamp. Og forhåpentligvis en fullsatt stadion og en bra energi I kampen, så vi ser frem mot den kampen.
2: I tillegg så møter dere Lillestrøm, og så vet jeg at du har uttalt på forhånd at dette kanskje en av de vanskeligste kampene dere får. Hva mener du med det?
1: Nej men det är svårt, det är ett intensivt lag vi möter, ett lag som har gjort det bra över tid och fått med sig, känns som de har burit med sig lite av den självtilliten de fick I Obos också och tagit med sig den in I elitserien. Sen har de har en väldigt stark lag och stark trupp och tränar bra vet jag också, så det blir en tuff kamp.
2: Och så var du och Hans-Erik, dere var tränarduo I 4 år här I Sandefjord. Nu möter du Hans-Erik på den andra sidan. Hur blir det?
1: Nej, det är faktiskt inget jag har tänkt på överhuvudtaget, utan vi gör som vanligt tyvärr varje vecka egentligen, att vi scoutar motståndarna, vad vi måste se upp med då och vad vi kan hitta svagheter och försöka straffa dem. Så det är ingenting överhuvudtaget. Det har ju gått rätt lång tid nu också sen det hände, och det är 1,5 år, så vi träffades I vintras när vi möttes där också då, I en träningskamp. Så det är inget speciellt och inget jag har tänkt på det sättet.
2: Men efter 4 år tränar du, och du känner ju då Hans-Erik ganska gott, och så vilka knappar kan du trycka på för att få han att miste huvudet?
1: Nej, jag har sagt det innan, jag kommer nog inte trycka på några knappar för honom. Jag tror han klarar att trycka på dem själva, så det behöver vi inte tänka på, utan det är mer det är att ha fokus på kampen och se vad vi kan göra. Det är två bra lag förhoppningsvis som möts, så det blir en kul kamp.
2: Vad med ditt eget lag, fyller du att du har ett topparlag att ställa med?
1: Vi har väldigt, väldigt bra lag. Ja. Sen är det alltid någon spelar ute och sånt där, men vi har väldigt bra konkurrens och konkurrens på träningarna I positioner och sånt också, som gör att det blir bra kvalitet. Så den här veckan har sett väldigt bra ut.
2: Lycka till imorgon.
1: Tack så mycket.
2: Här är Sander Risan Mørk, kapten här I Sandefjord fotboll. Imorgon, 16 maj, det är den stora fotbolldagen. Vilka förväntningar har du till den?
3: Det blir ju en festaften I Lillestrøm redan med det. Jeg regner med det kommer mye folk og blir fullstappet på Åråsen, så det blir kult.
2: Og I tillegg så møter dere også første gang tidligere trener I en offisiell kamp. Hva tenker du foran dette møtet med den tidligere treneren?
3: Nei, det blir jo gøy så klart. Vi kjenner jo Hans-Erik godt, og han kjenner jo oss godt også. Men til syvende og sist så er det bare fotballkamp mellom Lillestrøm og Sandefjord, så det som en vanlig fotballkamp I Lillestrøm.
2: Jo, men som du sier, dere, hele laget, kjenner Hans-Erik godt. Har dere noen knapper dere vet dere kan trykke på for å sykle litt ut?
3: Ja, det mange knapper å stykke ut på, men det sier vi ikke her nå.
0: Kampen den starter klokka 16 I morgen, og reporter det var Jon André Samuelsen.

0: var Sigrid med Blue. Men nå blir det på en måte fotball. Vi har jo stadig vært innom forskjellige VM-låter om kvelden her I P1. Jeg tenkte å ta en liten wave med det nå. For I dag så ble den offisielle VM-låten til Sverige sluppet. Det Thomas Stenström som står for sangen. Han sier til oss at det har vært med litt skrekkblandet fryd han har jobbet med VM-låten.
1: At jobbe med VM-låten har litt skrekkblandet förtjusning. Det har vært det absolutt nervøseste jeg har gjort, men også det enkleste jeg har gjort. For fotball kan jeg. Jeg egentligen en fotbollsspelare som var for dårlig og fikk satse på musiken.
0: Ja, men det jo bra han kan bidra med sine musikalske talenter da, selv om han var best som saftblander under kamp når han spilte fotball. Men Thomas Stenström, han jo et av de store artistene I Sverige for tida, og han kommer også hit til Norge for å opptre I løpet av sommeren.
1: Planene fremover at spille tills gitarrene går sønder og hjertet I 1000 biter, både I Sverige og Norge og... Det skulle bli väldigt kul att få komma till Norge och spela på sommaren. Det var länge sedan sist. Och som jag sagt, jag ger mig inte. Vi kommer tillbaks och vi alltid lika glada att vi får göra det. Och I samband med mina spelningar på Gröna Lund den 11-12 juni då släpper vi in min EP som jag har jobbat med nu I vår som heter Nollpunkt. Och jag väldigt stolt över den. Jag har producerat den själv. Suttit varenda minut som funnits hela våren. Och jag längtar efter att den blir klar. Och att jag får visa den för alla andra.
0: Ja, det är den 11 juni denne EP:n kommer och så dukker också Thomas Stenström upp flera steder I löpet av sommaren, bland annat på Vegelista showet och på över Oslo festivalen. Men idag alltså aktuell med Sveriges nya officiella VM-låt Leva för alltid.

Ja, Thomas Stenström med Leva för alltid, Sveriges officiella VM-låt. Vad syns vi egentligen om den då? Vinn Sverige VM i VM-låt med den sangen? Vi får se. Jag måste nästan bara slå i bordet här med en enda gång, tänker jag, för detta är ju det är ju inte den enda VM-låten som har kommit idag. Du har också säkert i löpet av dagen fått med dig att bandet Räser eller Dum Dum Boys, som de av og til kaller seg, de har jo pusset opp sin gamle slager Bønna ifra Nord. Den har blitt spilt overalt i dag. Jeg tenkte, det passende å ta den her til oss akkurat nå, for hvordan står denne gamle med nyoppusset traveren seg mot Sveriges nye VM-låt? Helt fint, spør du meg.

för en låt han lagar här. George Michael, en av många måste sägas då, men Careless Whisper som kom I 1984, den sitter liksom mitt I hjärta och själ. Många har nog minne oss av mången slowdance eller romantisk fredagskväll med den som lydbilde. Hoppas du har en OK 15 maj afton nu I 2026. Den lyden må vi vänja oss till nu. Apropå varm om hjärtat, det är ju något av det vackraste syn och ljud när korpsen marscherar ut I alla landets krika och kroka. De övar nog på spräng ikväll och I morgon. Och så går det då live när 17 maj är om en 27, ja 28 timmar. Jeg heter Odrune Volden, og jeg har det ærefulle DJ-oppdrag og lydlegger de neste to her I NRK P1. Jeg vet ikke om Øystein Greni spilte I korps, men jeg tror han kan alle slags instrumenter. Takler de fleste bandkonstellasjoner gjør han også. Her han I midlertid som soloartist.

0: amerikanske Bella Kay ga ut den här I januari och syns du har hört den för så har du nog det. Det är faktiskt en av de mest strömmade låtarna här I Norge I hela 2026 så långt. Har gjort stor succé på TikTok Kay, men när det gäller listeplacering så är Irland och nettopp Norge där hon har truffat allra bäst.
1: Tre på rad, norsk på norsk.
0: Passa jo bra da med vår faste fredagsspalte, hvor vi først møter en som har gitt ut 25 album. Han har blitt tildelt Spellemannsprisen 4 gang og innlemmet I Rock Game Hall of Fame, og har vel en plass I alle våre musikkhjerter, tror jeg. Takket være sine varme tekster, men også drivende musikk. Her Bjørn Eidsvåg I et ekstra gir I form av kringkastingsorkestre. De kalles KORK, sammen med Bjørn de parkert.
2: Han

0: som ingen andre vil ha en vei selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuka, flakk.
1: Som skal roe ned gitartempoet litt med en nydelig låt opprinnelig fra 1939 og filmen Wizard of Oz. I 1992 lagde Eva Cassidy sin versjon av klassikeren.

0: Precis.
1: Det är ett alldeles lite supersamarbete detta här mellan två producenter som har skrivit mycket musik för några av världens allra största artister, nämligen isländske Arntor Birgisson och vår egen Ina Wroldsen. Du fick Ask Embla med Father's Eyes. Och nu ska du få lite härlig norsk country från det största norska countryfenomenet vi har haft på en god stund, nämligen Tobias Sten. Här är hon i hon.
2: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett.